0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttöl.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
8: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Hafðu það holt með holta. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
13: Hlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
19: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

sem þú elskaðir á vínil og kassettum eiga heima á Gullbylgjunni.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Limited.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Í

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Rokkbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
5: Þetta

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese.

0: Í afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Húlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
11: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
12: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
18: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
19: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
20: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki. Valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
21: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nóttina í röð og fullir það íranskir miðlar að nú hefur verið ráðist að borgarlegum innviðum á borði brýr, lestastöð og flugvöll í landinu. Breska ríkisútarpi hefur getað staðfest árás á að minnstakosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist að var brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borð við Ratsjár stöði í Óman og Skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segist þeir einnig hafa gert árás á samskipta miðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi en bandaríkja her hefur enn ekki tjá sig hinnar myndu árásir. Frá því átökin hófust að nýju hefur Hormús sund verið lokað að mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru sundið stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverð olíu hefur þokast upp á við. Í morgun baru svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem bandaríkjamenn og Íranir eru kvattir til að bera klæði á vopnin og halda friðar viðræðum sínum áfram. Maður á áttræðisaldri, Július Rúnar Þórðarson, hefur verið dæmdur sekur að nýta sér yfirburðastöðu gagnvart skjólstæðingi sem að þjónustæði og að nauðga henni að minnsta kosti einu sinni. Fyrir brotið hlaut hann 3 ára fangelsisdóm, en kona sem hann braut á er andlega fötluð og á við áfengisvanda að stríða að auki sem og minnistap. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Norðurlands vestra þann 10. júli en málið átti sér stað árið 2023. Július er sagður hafa unnið sem verktaki á vegum sveitafélagsins Skagafjarðar og meðal þess sem var í hans verkahring var að færa skjólstæðingum stuðnings og stoðþjónustu sveitafélagsins heitan mat og aka þeim til og frá dagvistun. Kona sem umræðir á mikla sögu áfengisneyslu og framkom í gögnum málsins að skilningur hennar og geta til að veita samþykki fyrir kynlífi væru skert vegna andlegrar fötlunar og vegna stöðu hennar væri hún ekki í stakk búin til að setja eðlileg mörk í daglegu lífi. Skógareldarnir sem brenna nú í Kanada eru síst í rénu nú eru staðfest að eldar brenna stjórnlaust á meira en 800 stöðum í sveru landið, þó mest á svæðunum í kringum Toronto. Mengun er nú greinilega á stóru svæði sem nær frá Detroit og Toronto yfir til New York borgar, auk þess sem íbúar á Nýja Englandi hafa einni orðið fyrir óþægindum að völdum reyksins. Aðvaranir slæm loftgæði eru víð í gildi og fjölda viðburða sem halda átti utan hús í dag og næstu daga hefur verið aflýst. Fremur litla skemmdir hafa orðið en sem komið í það minnsta ef undan eru skilin heimkynni ættbálks frumbyggja í Kanada á afskektu svæði inn í skógi, en ættbálkurinn þurfti að flýja eldana í helsinni og segir höfðingi fólksins að öll húsin í þorpinu hafi brunnið til grunna. Og fréttir vera næstaður á bylgjunni klukkan 8 en þangað til. Finniðu meira um þessar fregnir og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
0: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið er og getur verið dásamlegt.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Förum saman
1: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.

0: mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
10: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat. Með þér í ferðalagið.
12: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.

0: komið að Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is. Krosslimdar timbureiningar. E-Tex.
8: Universal kynnið The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, komin í bíó.
12: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
21: Are you ready to roll?
22: Við höldum áfram.
23: Let the good times roll.
22: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð. Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Sævarhöfða.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
15: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
18: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Vantar við tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
22: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
23: Á bylgjunni. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt, sjöttu nóttina í röð og fullir að miðlar í Íran að nú hafi verið ráðist að borgarlegum innviðum á borði brýr, lestastöð og flugvöll í landinu. Breska ríkisútarfi hefur geta staðfest árás á minnstakosti eina brú vestur af bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borðið Ratjár stöð í Óman og skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segist er einnig hafa gert árás á samskiptamiðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi en bandaríkja her hefur enn ekkert tjá sig hinnar myndu árásir. Frá því átökin hófust að nýju hefur Hormús sund verið lokað að mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru sundi stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverða olíunni hefur þokast á ný upp á við. Í morgun baru svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem bandaríkjamenn og Íranir eru kvattir til að bera klæði á vopsín og halda friðar viðræðum áfram. Maður á áttræðisaldri Július Rúnar Þórðarson hefur verið dæmdur sekur að nýta sér yfirburðastöðu gagnvart skjólstæðingi sem hann þjónustaði og nauðga henni að minnsta kosti einu sinni. Fyrir brotið hlaut hann 3 ára fangelsisdóm, kona sem hann braut á er andlega fötluð og á við áfengisvanda að stríða sem og minnistap að auki. Dómur var kveðin upp í málunni hérastómi Norðurlands vestra 10. júli síðastliðin en nauðgunin fór fram árið 2023. Maðurinn vann sem verktaki og vegum sveitafélagsins Skagafjarðar og meðal þess sem var í hans verkahring var að færa skjólstæðingum stuðnings- og stoðþjónustu sveitafélagsins heitan mat og einnig að aka þeim til og frá dagvistun. Kona sem umræðir á mikla sögu af áfengisneyslu og framkom í gögnum málsins að skilningur hennar og geta til að veita samþykki fyrir kynlífi væru skert vegna andlegrar fötlunar og vegna stöðu hennar væru hún ekki stakkbúin til að setja eðlileg mörk í sínu daglega lífi. Áhyggjur fara nú vaxandi af því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir sem heyr undir hann muni freista þess að hafa áhrif á úrslit þingkosningana í haust ef kosningar verða honum óhagstæðar. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvíta húsinu þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rök fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefði verið stolið.
0: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
23: Megin þema fórsetas í nótt gekk út á hversu óöruggar kosningar væri í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslit og hversu viðkvamar þar væru fyrir erlendum áhrifum. Þar nefndan kínverja sérstaklega og ítrekað, rússa þó aðeins einu sinni. Trump sagði í nótt að hann hefði ákveðið að gera gögn opinber sem bendi til þess að kosningar í Bandaríkjunum séu afar viðkvamar fyrir afskiptum. Samkvæmt erlendum miðlum styðji þessu umræddu gögnis var alls ekki þá niðurstöðu eða fullyrðingu. Þess ber einnig að geta þrátt fyrir þráhyggju Trumps gagnvart niðurstöðunni 2020 þar sem hann segist hafa unnið með yfirburðum þrátt fyrir tap hafa rannsóknir yfirvalda ávallt leitt í ljós að kosningarna það árið hafi verið einar þar öruggustu í sögu Bandaríkjanna. Skógareldarnir sem nú brenna í Kanada eru síst í rénun og nú staðfesta eldar brenna stjórnlaust á 800 stöðum vísvegar landið, þó mest á svæðinu í kringum stórborgina Toronto. Mengun nú greinilega á stóru svæði sem nær frá Detroit og Toronto yfir til New York borgar, auk þess sem íbúar á Nýja Englandi hafa einnig orðið fyrir óþægindum af völdum Ericssons. Aðvaranir slæm loftgæði eru víða í gildi og fjölda viðburða sem halda átti utan hús í dag og næstu daga hefur nú verið aflýst. Fremur litlar skemmdir hafa orðið enn sem komið er. Ef undan eru skilin heimkynni ættbálks frumbyggja í Kanada á afskektu svæðinni miðjum skógi, ættbálkurinn þurft að flýja eldana í helsinni og segir höfðingi ættbálksins að öll húsin í þorpinu hafi brunnið til grunna. Og aðeins að veðrun hér á landi en hæð suður á landinu heldur sinni stríki næstu daga vegna þess að gera spár áfram að ráð fyrir vestlægum áttum. Í dag verður vestlæg á 3-10 metra á sekundu, skýjað á vestanverðu landinu og sumstaða dálítil rigning eða þokusúld þar, bjarta mestu hins vegar á austurlandi eins og verið hefur. Eftir hádegi kemur aðeins þurrara loft upp að landinu og þá á að létta víða til vestanlands, hiti verður 11-23 stig og hlýjast fyrir austan. Það þykknar síðan aftur upp á Vesturlandi seint í kvöld. Og fréttir verða næstaðar hér á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, kjattarpilsur. Ali.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur En nei
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútuvogi. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Múslim Rúmföt frá Lindisæn. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Sjónmælingar, opticalstudio.is
10: Þú getur ferðast allt á hoppi í eigum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
11: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
14: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
16: Besti götubitin, leiktæki, poppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
17: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
18: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður, eitt sett.
19: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
20: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
22: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsók. Frýtt inn og allir velkomnir.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
17: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
18: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
19: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
20: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: Menningar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþyll. Kringlukráin á góðri stund.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
7: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
12: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þínu. Hítit.is.
13: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
19: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
20: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Toltakörðum og partiland.is.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
21: Ferðalangar, takki frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Krafist nauðungarsölu á lóðum í Mosfellsbæ sem í eigu félagsins Render Centium. Berþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, helmingseigandi í félaginu á móti föður sínum en krafan upp á tæpan milljarð króna. Greindi frá þessi heimildin í daginn í viðtali við miðlinn segir Berþór að unni síðan málinu og hann segist ekki eiga vona að af nauðungarsölu verði. Sömuleiðis segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu né hafa fengið greiddan arð. Lóðirnar eignuðust Berþór og faðir hans þegar þeir keyptu félagið Render Centium árið 2023 í gegnum félagsitt byggingarlausnir EHF en á lóðunum stóðu áður hús en nú hafa verið rifin. Nauðungarsalan var auglýst í lögbirtingablaðinu annan júli síðastliðin þar sem fram kemur að efni viður EHF sem er félag sem fæst við leigu atvinnuhúsnæðis og Arion banki hafi farið fram á nauðungarsöluna vegna krafna sem hljóðu upp á 981 milljón. Samkvæmt umfjöllun heimildarinnar stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðunum í samvinnu við Eir og Mosfellsbæinn fallið hefur verið frá þeim áformum. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt sjöttu nóttina í röð og fullyrða miðlar í Íran að nú hafi verið ráðist að borgarlegum innviðum á borð við brýr, lestastöð og flugvöll. Breska ríkisútvarpið hefur getað staðfest árás á að minnsta kosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist að hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borð við ratsjástöð í Óman og Skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segist þeir einnig hafa gert árás á samskipta miðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi. Bandaríkja her hefur enn ekki til tjá sig hinar meintu árásir. Frá því að átök hófust að nýju hefur Hormúsund verið lokað að mestu og því hafa flutningar, olíu og annarar vöru sundi stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverð á olíu hefur þokast upp á við á ný. Í morgun baru svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem Bandaríkjamenn og Íranir eru hvattir til að bera klæði á vopnin og halda friðar viðræðum sínum áfram. Og áhyggju fara nú vaxandi því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir undir honum muni freista þess að hafa áhrif á úrslit þingkosningana sem framundan í haust í bandaríkjunum ef þær verða honum óhagstæðar. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvíta húsinu þar sem að reyndi enn og aftur að færa rauk fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefur hreinlega verið stolið.
0: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
22: Megin þema áars forsetans í nótt gekk út á það hversu óöruggar kosningar væri í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslit og hversu viðkvæmar kosningar væri fyrir erlendum áhrifum. Þar nefndi hann Kína sérstaklega og ítrekkaðin Rússa aðeins einu sinni. Þess ber að geta að þrátt fyrir þráhyggju Trump gagnvart niðurstöðunni 2020 sem hann segist hafa unnið með yfirburðum þótt hann hafi tapað, hafa rannsóknir á yfirvalda á allt leitt í ljós að kosningarnar það árið hafi verið það einar þar öruggustu í sögu Bandaríkjana. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10, þangað til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli, prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Lotto, leikur nokkar. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
10: Þessi gömlu góðu.
9: Gullbylgjan.

0: drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá klukkan 5. Paparnir í Bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Rennurhreinsun Glersín
5: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Sumarið er tími ævintýrana Þeirra á milli er gott að lesa ævintýri Penninn Eymundsson
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Hlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Stökt keks og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
11: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir brasilískir kafarar eru í hópi þeirra níu sem sitja í gæsluvarhaldi vegna Straumsvíkur málsins, svo kallaða, sem kallaði mesta kókainsmygl Íslands sögunar. Atli Freyr Fjölnisson, sem áður hefur hlotið dóm í stóru fíkniefnamáli, einnig í haldi. Fram hefur komið áður að níu eru í haldi vegna málsins, þar af þrír Íslendingar. Fíkniefnin voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Kosnitsa, sem sigldi hingað úr höfni í norður Brasilíu. Kafararnir komu síðan í efnin í sjókistinu utanfrá. Áður hefur verið greint frá því að Lárus Freyr Einarsson sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011 og Lúther Ólason sem hlaut dóm fyrir skattsvik í hitti fyrir að eru einnig í haldi. Atli Freyr var samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins handtekinn síðastur Íslendinganna þriggja mánudaginn 29. júní. Heimildir Vísis staðfesta að Atli Freyr sé haldi grunaður aðild að málinu en allir sakborningarnir níu voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna í síðustu viku. Engin hennar grunuð skipverji á súrálsskipinu Kosnitsa sem flutti efnin en skipið þegar haldið á önnur mið og var síðast í höfni í Rússlandi. Farið hefur verið fram á nauðungarsölu á lóðum í Mosfellsbæ sem í eigu félagsins Render Centium. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, helmings eigandi í því félagi á móti föður sínum. Krafan hljóður upp á tæpan milljarð króna. Greinti frá þessu heimildinni í morgunin í viðtali segir Bergþór þar að unni sig að málinu og hann eigi ekki vona því að af nauðungarsölu verði. Sömuleiðis segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu né hafa fengið greiddan arð. Lóðurnar eignuðu Bergþór og faðir hans þegar þeir keyptu félagið Render Centium árið 2023 í gegnum félagsitt byggingar lausnir EHF. Á lóðunum stóðu áður húsin og hafa verið rifin. Nauðungarsalan var auglýst í lögbirtingablaðinu þann annan júlí síðastliðin þar sem fram kemur að efni viður EHF, félag sem fæst við leigu atvinnuhúsnæðis og Arion banki hafi farið fram á söluna vegna krafna upp á 981 milljón króna. Samkvæmt umfjöllun heimildarinnar stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ að fallið var frá því fyrir á þessu ári. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt sjöttu nóttina í röð og fullirða miðlar í Íran. Nú hafi verið ráðist að borgaralegum innviðum að borðið brýr, lestarstöð og flugvöll. Breska ríkisútvarpið hefur getað staðfest árás á að minnsta kosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borði ratsjárstöð í Óman og skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segjast þeir einnig hafa gert árás á samskiptastöð bandaríska hersins í Sýrlandi en bandaríki her hefur enn ekkert tjá sig þær myntu árásir. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
2: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Tapasparinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.
12: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: Lotto, leikurinn okkar.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Nýjir Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Universal kynir The Odyssey.
1: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
0: The Odyssey, komin í bíó.
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
6: Risa Parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarferði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
14: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Minnir enn í gömlum bæðum. Gullir og nýjum.
17: Gullbylgjan.

0: verður að smakka. Skúbískeið, Laugarásvegi 1.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Ferðalangar, takk Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði mer.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
12: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Slasaður hjólræðamaður sem sóttu var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöld er látinn. Björgunarsveitir voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðstoða við flutning hins slasaða undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsið Akureyri og var komið þangað upp úr 8 í gærkvöld þar sem hann var úrskurðaður látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra var veikindi að ræða. Málið er til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Íslands stjórnvöld hafa nú lýst sameiginlegum vilja til að framlengja sérlausn Íslands vegna millilandaflugs innan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir eða ETS þrjú ár eða fram til ársins 2030. Frá þessi greint í tilkynningu frá stjórnarráðinu en hún kemur í kjölfar þess að framkvæmdastjórn ESB birti tillögu sínar endurskoðun kerfisins sem nú ganga til aðildarríkjanna og Evrópuþingsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir í tilkynningunni að niðurstaðan sé afrakstur víðtækrar hagsmunagæslu íslenska stjórnvalda og að hún staðfesti enn og aftur að innan Evrópusambandsins sé vilji til að taka tillit til sérstakra aðstæðna þar sem þær eru til staðar, segir ennfremur. Í núgildandi ETS-löggjöf hefur flug til og frá EES-svæðinu verið undanskilið kerfinu. Þetta hefur skapað samkeppnisskekkju fyrir tengiflug á milli Evrópu og Norður-Ameríku Keflavík, samanborið við samkeppnisaðila á meginlandi Evrópu. Þetta var eina megin forsendan fyrir sér lausn Íslands, samkvæmt tillögu framkvæmdastjórnarinnar yrði staðan óbreytt varðandi flug til Norður-Ameríku. Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra eða reglugerðu veiðar á langreið þegar langreið var skotin með fjórum sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta er niðurstaða matvælastofnunar sem hefur lokið rannsókn á málinu. Í tilkynningu segir að rannsóknin sýni að skipverja Hvals HF hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa dýrið eins hratt og mögulegt var þó að dauða tíminn sé langur það hafi skipverjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hafiði dýrið innan eskilegst mark svæðist sem og tvö af þremur endurskotum að því segir í tilkynningunni frá mast. En dýrið var fyrst skotið 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútur síðar og þá tvisvarsinnum og svo aftur 11 mínútur síðar í fjórða sinnið. Þá segir að stofnunin hafi ekki gögg sem bendi til þess að skotmaðurinn á Hvali 8 hefði geta skotið endurskoti fyrir en gert var nýja gripi til annar aðgerða sem hefðu stytt eða linað þjáningar dýrsins. Því síðan niðurstaða rannsóknar mast að Hvalur hafi ekki brotið

reglugerðum veiðar á langreyð eða lögum með velferð dýra og málinu nú lokið af hálfu stofnunarinnar. Fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Sjónvarsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skanna

0: Helgi er opinn allan sólarhringin.
1: Förum saman í frí.
2: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Gluggar og hurðir. Ítex.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
9: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
12: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
15: Vert þú með best skreita húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
16: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
17: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
4: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
5: Rómantísk gardtré, gróðrastöðin Mörk.
6: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
12: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
13: Stál heiðarleg opnunatíð.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr. Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið Forsölunni líkur á miðnætti
3: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum Stökktu og einstu gæði Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Utanríkisráðherra segir að vilja yfirlýsingu um framlengingu sérlausna fyrir Ísland í millilandaflugi eyði mikilli óvissu. Tveir brasilískir kafarar í hópi þeirra nýju sem sitja í gæsluvarhaldi vegna Straumsvíkur málsins, svo kallaða. Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra þegar langreyður var skotin með fjórum sprengiskutlum áður en hún drafst. Íslendingar hafa sópað þessi velunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem nú stendur yfir í Dyflinni á Írlandi. Stjarnan og Vestri kepptu í undankeppni Evrópudeildar í fótbolta í gær bæði liðið munum leika í sambandsdeild Evrópu. Vestan og norðvestan átt 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en í skýjað vestanlands í fyrstu. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Slasaður hjólreiðamaður sem sóttur var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöldi látinn. Björgunarsveitir voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar til að aðstoða við flutning hins slasaða og koma honum undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri og var komið þangað upp úr 8 í gærkvöld þar sem hann var úrskurðaður látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra sem barst í morgun mun hafi verið veikindi að ræða málið nú til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi Eystra. Utanríkisráðherra segir það eyða mikill óvissu að Evrópusambandið vilji nú framlengja sérlausn Íslands er varðar loftslagsheimildir tímabundna lausn til ársins 2030 að ræða. Ráðherra vill meina að varanleg lausn yrði eitt af baráttumálum Íslendinga þegar eftir hefja samninga viðræður við Evrópusambandið Agnar Már Másson.
1: Utanríkisráðuneytið tilkynnti í morgun að íslensk stjórnvöld og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu að framlengja sérlausn Íslands er varðar losunarheimildir sem eru þau gjöld sem fyrirtæki borga fyrir hvert tonn af koltvísýringi sem við leysa út í andrúmsloftið. Gerist þetta í kjölfar þess að ESB boðaði breytingar á löggjöf sinni en í frétt Politico málið heimildunum lýst sem einu öflugasta tæki Evrópusambandsins til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
2: Þetta náttúrulega eyðir mikilli óvissu fyrir flugið okkar.
1: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sem vill meina að þetta sýni svart á hvítu að Evrópusambandið sé tilbúið að komast til móts við þarfir Íslendinga. Hún segir að mikil hagsmunagæsla hafi farið því að ná þessu í gegn. Hún segir einnig að ef Íslendingar kjósi að hefja viðræður við Evrópusambandið á ný verði þetta eitt af áherslumálunum við samningaborðið.
2: Þá er þetta auðvitað eitt af okkar áhersluatriðum að fá varanlega lausn í þá íslenskra hagsmuna og sem að tekur tillit til þeirra aðstæðna sem að við búum við okkar atvinnulíf.
1: Á síðustu árum hafa loftslagsgjöldin reynst mikill kostnaður fyrir íslenska flugfélagið Iceland Air sem hefur á síðustu fjórum árum greitt tæplega 14 milljarða króna í losunar og kolefniskostnað sem nemur fjórföldu því tapi sem félagið hefur skilað á sama tímabili.
3: Þannig að velti í fyrir sér gengur þessi sérlaus nógu langt.
2: Við höfum unnið þetta í samvinnu eða samstarfi við hagaðla, við höfum upplýst á þetta og við höfum að hafa það í huga, við höfum að fá loftlagsbóta að andfyrir 1,6 miljardi og það þýðir að við fyrum ekki uppbóða á þeim fótum eins og aðra þjóði gera, heldur erum við að láta flugfélagin fá þetta eða Æsland er til þess einmitt að jafna þetta og gera okkur áfram samkeppnishæf.
1: Segir Þorgerður Katrín utanríkisráðherra.
0: Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreyðu þegar langreyður var skotin með fjórum sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta í það minnsta niðurstaða matvælastofnunar eða MAST sem hefur lokið rannsóknarmálinu. Rannsóknin sýnir, segir í tilkynningu að skipverja Hvals 8 hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreyðina eins hratt og mögulegt var. Þó að dauða tíminn sé langur, þá hafi skipverjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hæfir dýrið innan æskilegs marksvæðis sem og tvö af þremur endur skotum, segir einnig í tilkynningunni frá MAST. Dýrið mun hafa verið fyrst skotið klukkan 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútum síðar og þá tvisvar sinnum og svo aftur 11 mínútum síðar í fjórða sinnið. Þá segir einnig að stofnunin hafi engin gögn sem bendi til þess að skotmaður og hvað láta hafi getað skotið endur skotið fyrr en gert var, né hafa hann getað gripið til annara aðgerða sem hefðu stytt eða linað þjáningar dýrsins. Tveir brasilískir kafarar er í hópi þeirra nýju sem nú sitja í gæsluvarhaldi vegna Straumsvíkur málsins svo kallaða sem er kallaði eitt mesta kókainsmygl Íslandssögunar. Þrír Íslendingar þar af eitt sem áður hefur hlotið dóm í stóru fíkniefnamáli eru einnig í haldi. Oddur Ævar.
4: Er að ræða mál það sem rúmlega 100 kíló og kókaini voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Kosnitsa sem sildi hinga til lands frá Brasilíu undir maltneskum fána og stóð í flutningum fyrir álverið í Straumsvík. En smyglaðferðin hefur verið nefnd sníkjudýrsaðferðin. Fram hefur komið að nýju séu haldi vegna málsins, þar af þrír Íslendingar og tveir brasilískir kafarar. Íslendingarnir þrír eru þeir Atli Freyr Fjölnisson, Lárus Freyr Einarsson og Lúther Ólason, en allir eru þeir með eldri dóma á bakinu. Þannig hefur Atli Freyr áður hlotið dómi í fíknefnamáli en árið 2016 var hann dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir aðild að smygla á 9 kílóum af amfetamíni og 10 kílóum af MDMA. Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins fóru þeir Lárus og Lúther saman í iðnaðarhverfi í Kópavogi til að taka við hluta kókainsins af mönnum sem þangað komu á stórum hvítum sendiferðabíl. Atli mun samkvæmt heimildum hafa sent þá þangað og verið milliliður þeirra tveggja og þeirra sem afhentu efnin. Allir sakborningarnir nýju voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarhald til 4 vikna í síðustu viku.
0: Áhyggjur fara nú vaxandi að því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir sem heyra undir hann muni freista þess að reyna að hafa áhrif á úrslit þingkosningana sem verða í haust í bandaríkjunum ef úrslit verða honum óhagstæð. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvítahúsinu þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rauk fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefði raun verið stolið.
5: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
0: Megin þema í ávarpi Trumps í nótt gekk út á það hversu óöruggar kosningar væri í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslitin og hversu viðkvamar þær væri fyrir erlendum áhrifum og þar nefndan kínverja sérstaklega og ítrekað en rússa nefndan aðeins einu sinni. Trump sagði síðan í nótt að hann hefði ákveðið að gera ákveðin gögn opinber sem hann segi benda til að kosningar í Bandaríkjunum séu viðkvamar fyrir utanakomandi afskiptum. Samkvæmt erlendum miðlum styðja þessi umræddu gögnis var ekki alls ekki þá niðurstöðu. Þess ber einnig að geta að þrátt fyrir þráhyggju Trump gagnvart niðurstöðunni 2020 sem hann segist hafa unni með yfirburðum þrátt fyrir að hafa tapað fyrir Joe Biden hafa rannsóknir yfirvalda áallt leitt í ljós að kosningarnar það árið hafi verið einar þar öryggustu í sögu landsins. Íslendingur á 30-aldri var í vetur dæmdur til 5 mánaða fangelsisvistar á Grænlandi auk 5 ára endurkomu banns fyrir að hafa reynt að smygla tæplega 12 milljónum króna í reiðu fé út á landinu í því skyni að þvætta þeir. Rafn Ágúst Ragnarsson.
6: Dómurinn yfir manninum sem 29 ára íslenskur ríkisborgari féll í nóvember. Hann játaði skýlust brot sín en uppkomst smygltilraunina við öryggisleit á flugvellinum í Núk. Brotið var framið 22. september á síðasta ári. Hann var dæmdur til 5 mánaða vistunar í grænlensku fangelsisúrræði. Peningarnir voru gerðir upptækir, manninum vísað úr landi og lagt á hann 5 ára endurkomubann. Í umfjöllun grænlenska miðilsins Sermitsiak kemur fram að maðurinn sé af norður-afrísku bergi brotin. Hann ekki sagður hafa neina persónulega tengingu við Grænland en hann á fjölskyldu í Reykjavík. Samkvæmt umfjöllun Sermitsiak var maðurinn hinn rólegasti yfir dómnum og sagðist vilja afplána hann og halda svo áfram með lífið. Hann hyggist ekki áfrýja dómnum. Samverkamaður hans, 21 árs Portugali, var í síðustu viku einnig dæmdur til 5 mánaða fangelsisvistar brottvísunar og 5 ára endurkomubanns fyrir sama brot. Saksóknarar fóru fram á að hann yrði einnig dæmdur fyrir smygl á 0,5 kílói af kókaini og 10 kílóum af hassi til Grænlands á árunum 2024 og 2025. Þetta fjelst héraðsdómurinn í Sermersog ekki á, þar sem umrætt fíknefni fundust aldrei. Saksóknari hélt í fram að skilaboð sem fundust á farsímamannsins sönnuðu sekt hans, en það tók dómurinn ekki undir.
0: Heimsmeistra mótið í dansi stendur nú yfir í Dublin á Írlandi risa mótir að ræða og keppendur eru aldrinum 7 til 25 ára og eru þeirra 11.000 í ár. Við erum með Helgu Ástu Ólafsdóttur, skólastjóra danskompanís á línunni frá Írlandi. Helga Sælvertu, mér skilst að Íslendingar úr ýmsum dansskólum hafi verið að ræða þannig velunum.
7: Já, heldur betur. Við hérna, Ísland er er núna í sjöunda sæti yfir fjölda veluna á heimslistanum af þeim 60 löndum sem eru hér, sem er náttúrulega bara sögulegur árangur.
0: Og glæsilegt, hvernig stendur því, okkur eru svona góð í dansi?
7: Við erum bara með svo frábæra þjálfara á Íslandi. Það er bara dansmenningin er æðisleg og hérna mikið af góðu starfi sem unni er í skólanum heima. Þannig það er bara sérst algjörlega hér.
0: Og erum við með heimsmeistara þarna innan búðar?
7: Já, við í Danskompaní, ég er satt skólastjóri Danskompaní í Reykjanesbæ, við erum búin að taka 9 heimsmeistaratitla, 3 silfur og 5 brons. Mhm. Og svo sem sagt fá valinn heimsmeistara til að keppa á svo kallu Grand Final, sem er í rauninni þar koma stiga hæstu atriði keppnina saman og keppa í rauninni svona best of the best titil. Og við unnum sem sagt 2 svoleiðis titla núna þegar yngri keppnin kláraðist 13. júli og svo er gala fyrir eldri hópana núna hérna á morgun og þar erum við eins og staðanir núna komið með 4 atri sem keppa þar en eigum eftir að eiga 3 atri frá okkur eftir að keppa núna á mótinu, þannig að þetta er bara algjörlega galið.
0: Akkurat og nógu eftir, hvernig klárast móti?
7: Það klárast á morgun, þannig að þetta er svona loka spretturinn, byrjaði 8. júli og við erum svona að hérna, já, erum að klára þetta.
0: Læsni, til hamingju með þetta Helga og til íslensku dansarana allra bara og gangi ykkur vel á morgun.
7: Æsa, takk kærlega fyrir.
0: Og þessu sporti fyrir við annað, hérna Andri Brotarsson mættur með sportpakkan, það voru leikir í undankeppni í Evrópu delta í fótbolta sem Íslendingar voru að taka þátt.
8: Já, það voru 2 íslensk lið að spila í undankeppni fyrir Evrópu deildir í gær. Í undankeppni Evrópu deildarinnar mætti lið Vestra Karabakh frá Azerbaijan, en það var einn erfiðasti mótherji sem liði gat fengið og var fyrirleikurinn spilaður í Azerbaijan og hann Karabakh, hann þar sannfærandi sigur 3-0 og í gær mættust liðin svo á Íslandi en vestri spilaður endar sinn leik á Þróttarvellinum þar sem heimavöllur liðsins á Ísafirði stendst ekki reglur Evrópudeildarinnar. Vestra liði sá er hreinlega aldrei til sólu og tapaði gær 3-0 og því samanlagt 6-0. Vestri getur því ekki alltaf áfram í undankeppni Evrópudeildarinnar en mun leika í undankeppni sambandsdeildarinnar í næstu viku og mun þar mæta RFS frá Lettlandi og talandi um sambandsdeildina þá var Stjarnan að keppa í undankeppni sambandsdeildarinnar í gær. Mæta þar Víking frá Færeyjum en Stjarnan vann fyrirleikliðana 3-1 í Garabænum. Og var það í góðri stöðu bara fyrir leikinn í gær. Víkingur frá Færeyjum komst reyndar 2 mörkum yfir í leiknum en Stjarnan jafnaði svo metin skömmu setna og leikurinn endaði 2-2 og því samanlagt 5-3. Stjarnan er því komið áfram í sambandsdeild Evrópu og mætir Ilves frá Finnlandi í næstum fyrir deildarinnar. En þetta er ekki eina góða gengi Íslendinga í Evrópu en fyrir vikunni komst Víkingur áfram í undankeppni meistaradeildar Evrópu eftir sigur frá Jöri frá Ungverjalandi. Þar átti Daniel Hafsteinsson stórleik og Valupall hitt hann í gær og hann talaði svona hversu stór sigurinn var.
9: Frábær sigur sko, Víkingur hefur verið að spila svona leiki undanfærin ár og þú veist staðið í þeim og alltaf verið með góða leiki við þessi lið sko, kannski ekki alveg náða klára dæmi síðustu ári í 2 leikja dæmi, þannig að jú, maður getur alveg vanist í að fá ykkur leiki en það er náttúrulega bara geggja hann á að klára þetta, það er toppurinn í þessu.
8: Sagði Daniel Hafsteinsson, leikmaður Víkings, en nánar viðtal má heyra við hann í sportpakka kvöld fyrir þetta sínar í kvöld.
0: Akkurat, og svo aðeins í golfið, opna breska, er í samóti það hóf göngusni í gær?
8: Já, fyrstir hingurinn var spilaður í gær og var óvænt bandaríkjamaðurinn Jackson Super efstur eftir fyrsta hringin á 5 höggumyndu pari að þó vert að athuga að hann er í fyrsta skipti að koma til Evrópu og er hann því á nýjum slóðum.
0: Þetta ungur leikmaður vantanlega?
8: Hann er svona ég veit ekki alveg hvað hann er gamallur, hann er ekki kottnungur.
0: Ekki kottnungur, ok.
8: Og völlurinn er spilaður á Royal Birkdale og það er strandvöllur og einnig hefur Super aldrei spilað á strandvöllu þannig að hann er alveg gjörsamlega á nýjum slóðum en spilaði bara frábælega í gær. og nú Rory McIlroy, hann var nú ekki alveg upp á sitt besta, hann spilaði á tveimur höggum yfir pari og var því 7 höggum á eftir Super fyrir hringin í dag og en það nú nóg eftir á mótinu og akkurat núna Ástralinn Lucas Herbert efstur á mótinu og hann bara komin á góða leið með að slá vallamet á Royal Birkdale þannig að ég hvet endilega fólk til að fylgjast með því og sjá sögulegan hring klárast og, en móti klárast á sunnudaginn og það nóg eftir og ýmislegt sem getur gerst og auðvitað er mótið sýnt í beinni útsendingu frá sportrásum sínar
0: Allt í beinni, takk fyrir þetta og við förum aðeins í veðrið byrjum að veðurhorfum á landinu vestan og norðvestan á 3-10 metrar og víða létt skýjað en skýjað vestanlands í fyrstu suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til skýjað á vestanverju landinu og dálítil væta þar öðru hvoru en annars bjart með köflum og hitinn yfirleitt 16-22 stig en þó heldur svalara við vestuströndina veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu vestan 3-8 skýjað í fyrstu en létti síðan til hæg suðvestlæg átt á morgun og dálítil væta öðru hvoru og hiti 10-13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga suðvestlægar áttir, mildt veður og væta með köflum á vestanverðu landinu hins vegar bjart að mestu og áfram hlýtt fyrir austan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að við degi. Utanríkisráðherra segir að vilja yfirlýsingu framlengingu sérlausnar fyrir Íslandi millilandaflugi eyði mikilli óvissu. Þeir brasilískir kafarar í hópi þeirra nýju sem sitt í gæsluvarandi vegna straumsvíkur málsins, svo kallaða. Hvalur HF braut ekki gegn lögum með velferð dýra þegar langreiður var skotinn með 4 sprengiskutlum áður nú drafst. Íslendingar hafa sópað þessi velunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem nú stendur yfir í Dyflinni á Írlandi. Stjarnan og Vestri kepptu í undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í gær bæði liðin munnuleika í sambandsdeild Evrópu. Þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Kristín Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
3: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
5: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringin. Kemi.is
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Ballerína dansar við bræðlaukana.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
5: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
7: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.

0: vel í viku.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú getur grillað honum í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
9: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
11: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
12: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
13: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
14: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
16: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
19: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
21: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
22: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
23: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.

0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
2: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
3: Are you ready

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
4: Besti leikur dagsins á Amerikan

0: Matsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.

0: prófa trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýstur sem betur fer.
3: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjöf

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
0: Jöttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Tapasparinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Gúlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Sí, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: hlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm, ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok, já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat, ok, bara borðin.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
1: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
1: The Odyssey, komin í bíó.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Klukkan 2, Oddur Ava Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Mikill viðbúnaður lögreglu er nú í Jótlandi í Danmörku í bænum Norrisundby, norðan við Álaborg vegna skotárásar. Að sög danskra fjölmiðla er árásinni sjálfri nú lokið en svo virðist vera sem lögregla hafi fyrst verið kölluð á vettvang vegna tilkynningar eld. Því næst hafi lögregla skipst á skotum við árásarmann sem lögregla er sögð hafa hæft. Ekki liggur fyrir hvert ástand mannsins er en greint er frá því að minnst þrír hafi sæst í árásinni. Þar á meðal einn lögreglumaður. Lögregla hefur kvatt íbúa til að leita sér skjóls en enn er mikill viðbúnaður í bænum, þar sem störu lögreglu standa enn yfir. Þyrla landhelgisgæslunar var köllu út á næstmesta forgangi á 12. tímanum í dag vegna slyss á landmannaleið. Að sögn Áskis Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar lenti rúta á ferðum landmannaleið í holu og slasaðist einn farþega vegna þessa. Var farþeginn fluttu með þyrlunni á landspítalann í Fossvogi. Þá var hálendisvakt björgunarsveita einnig til aðstoðar á vettvangi samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg. Slasaður hjólreiðamaður sem sóttur var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöldi er látinn. Björgunarsveiti voru kallaði til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstanna var óskað eftir þyrlu landhelgisgæsluna til aðstoða við flutninginn slasaða undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsi á Akureyri og var kominn þangað upp úr 8 í gærkvöldi þar sem hann var úrskurðaður látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra var veikindi að ræða. Málið til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreiðum þegar langreiði var skotinn með 4 sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta niðurstaða matvælastofnunar sem hefur lokið rannsókna á málinu. Rannsóknin sýnir að skipur að hvals átta hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiðina eins rátt og mögulegt var. Þó svo að dauðatíminn sé langur þá hafi skipurjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hæfir dýrið innan æskilegs marksvæðis sem og 2 af 3 endurskotum segir í tilkynningu frá MAST. Dýrið var fyrst skotið klukkan 5:06, aftur 10 mínútum síðar og þá 2 sinnum og svo aftur 11 mínútum síðar í 4. Þá segir að stofnunin hafi ekki gögn sem bendi til þess að skotmaður á hvali 8 hefði geta skotið endurskotið fyrir en gert var. Nýja gripi til annarra aðgerða sem hefði stytt eða linað þjáningar dýrsins. Frétti verða næssar á bylginni klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
14: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið er og getur verið dásamlegt.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok, já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka fengið fjall. Já, ok, frúið mitt freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
10: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu gegguð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Öggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó. Leikurinn okkar.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa. Hvernig væri
7: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Þú getur ferðast allt á hoppi í eigum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
12: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
2: Sumarið er komið í fjölskyld og hústýrakarðin. Stórleika verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýrakarðin.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfvöllin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir eru að fjúka aðeins. Eðna, veistu eitthvað, er menna að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í þingri diska? Já, ok, þingri diskar eru kannski málið.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.

0: Æsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Klukkan 3, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Einn látinn eftir skotárás í iðnaðahverfi í danska bænum Norrisundbu, norðan við Álaborg á Jótlandi. Ekki vita hvað árásamanninum gekk til, en hann alvarlega særður og hefur verið fluttur á sjúkrahús að þér framkemur í tilkynningu frá danskri lögreglu. Þá lögreglumaður einnig særður eftir árásina, en fram hefur komið að lögregla hafi skipst á skotum við árásamanninn. Ekki vitað á þessari stundu hvað manninum gekk til með árásinni, en lögregla athafni sig enn á vettvangi samkvæmt danska ríkisútvarpinu. Rannsókn málsins nú hafin. Hvalavinir segja niðurstöðu matvælastofnunar þess efnis að Hvalur HF hafi ekki broti gegn lögum velferð dýra þegar Hvalur var skotið með fjórum sprengiskullum koma verulega óvart. Greint var frá því morgun að rannsóknstofnunarinnar hefði leitt í ljós að Hvalur hefði fylgt öllum verkreglum þegar langreið háði hálftíma dauðastríð og var skotið fjórum sinnum í lok júní síðastliðin. Valgerður Árnadóttir formaði Hvalavinna segist furða sig á niðurstöðunni. Samkvæmt lögum eigi að valda dýrunum sem minnstum skaða. Ljóst sé að með veiðum á langreiðinni hafi þau lög verið brotin. Ekki sé eðlilegt að dýr þurfa að þjást í 30 mínútur. Segist hún binda miklar vonir við að matvælaráðherra muni haust leggja fram frumvarp á alþingi bann við hvalveiðum, en ráðherrann hefur boðað endurskoðun á löggjöf hvalveiðar.
4: Ætlum við sem þjóð að bregðast dýrunum á þennan hátt. Ætlum við ekki að fylgja þeim siðferðilegum gildum sem við höfum að dýr eigi ekki að kveljast í veiði. Þetta skilaboðin sem við viljum senda út í heiminn og hvort öðru að þetta sé viðunandi veiða fyrir Íslandi?
3: Segir Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavinna en nánar rætt við hana á Vísi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á næstmesta forgangi á 12. tímanum í dag vegna sliss á landmannaleið. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar lenti rúta á ferðum landmannaleið í holu og slasaðist eitt farþega vegna þessa. Var farþeginn fluttur með þyrlun á Landspítalann í Fossvogi. Þá var hálendisvakt björgunarsveita einnig til aðstoðar á vettvangi samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg. Og þá að veðri en sannkallað sumar veður nánast alland í dag þann 17. júli, en helst eru það íbúður höfuborgarsvæðisins og Raufarhafnar sem ekki njóta sólar í dag. Rætt við Þorstein Vaff Jónsson veðurfræðing á Veðurstofu Íslands á Vísi, en hann segir öfluga lægð suðaustur af Íslandi og norður af Skotlandi hafa dregið skýja, rakt loft og skýjaþykkni við vestanvert landið síðustu daga. Hann segir að framundan séu fleiri sólardagar víða landið, en áfram megi búast við því að þungbúið verði á suðvesturhorninu. Fréttir verða næstsagar á bylginni klukkan 4, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Meistarar í kökuskeitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
8: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
9: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is. Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Gullbylgjan

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kránni. Den

0: blómkáli? Já, okkur ekki.
1: Felix með öllu.
2: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
4: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
8: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Gluggaþvottur, glersýn.
11: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skyr.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraðu málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
11: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Spar maturöðslun Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
17: Klukkan 4, Oddræfar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna mikillar veðurblíðu sem ekki sér fyrir endan á eru íbúar og gestir á Hallormsstað beðnir að fara sparlega með vatnið næstu daga. Fram kemur á heimasíðu HEF veitna að mikið álag sé á vatnsveitunni þessa dagana og brunndælu farnar að erfiða við að standa undir eftirspurninni. Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðarskógarvörður á Hallormsstað segir fyrst og fremst varúðarráðstöfun að ræða.
18: Já, það mikið af fólki í skóginum þegar að veðurblíðan hérna á Norðausturlandinu. Þá þetta dag eftir dag, þá fyllast þetta tjálstæðin og hitaveitan hafði smá áhyggjur að væri heldur lítið vatn. En góðu fréttina voru áðan, það nóg til af vatni. Þeir rennsli búið að aukast, svo að þeir hafa ekki áhyggjur að það verði neitt. Nei, við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur á vatnsleysi.
17: Nei, en þetta eins og lítið þorp þarna hjá okkur.
18: Já, þetta er bara eins og lítið sjávarþorp. Það 1000 manns á í sem sé sameiginlega í Atlavík og Höfðavík. Svo að þetta eru svona 2 lítið þorp.
17: Segir Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðarskógarvörður á Hallormsstað. Einn látinn eftir skotárás í iðnaðahverfi í danska bænum Norrisundby, norðan við Álaborg á Jótlandi. Ekki vitað hvað árásamanninum gekk til en hann alvarlega særður og hefur verið fluttur á sjúkrahús að þegar fram kemur í tilkynningu frá danskri lögreglu. Þá lögreglumaður einnig særður eftir árásina en fram hefur komið að lögregla hafi skipst á skotum við árásamanninn. Lögregla athafna sig enn á vettvangi samkvæmt danska ríkisútvarpinu en rannsókn málsins nú hafin. Formaður Hvalavinna segir það koma óvart að matvælastofnun telja að Hvalur HF hafi ekki broti gegn lögum dýravelferð þegar langreiður var skotin 4 sinnum í júní og hún hafði dauðastríð í 31 mínútu. Stofnunin segir að fyrsti sprengiskutullin hafi lent innan æskilegs marksvæðis og skipir gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiðina eins rakt og mögulegt var. Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavinna segist furða sig á niðurstöðunni. Samkvæmt lögum eigi að valda dýrunum sem minnst skaða. Nánar má lesum málið á Vísi. Almennt gjald fyrir útgáfu nýrra vegabréfa hækkaður 14.000 krónum í 19.000 krónur á milli ára. Gjald fyrir hraðafgreiðslu hækkaðum 11.200 krónur og nú 39.200 krónur. Verðskráin hækkaði talsverðum fram verðlag til að endurspegla betur tíma og kostnað ríkisins að sög dómsmálaráðuneytisins. En í umfjöllun Vísis kemur fram að talsverðu munur sé á kostnaði við útgáfu vegabréfs á Norðurlöndunum. Það sé dýrast á Íslandi en ódýrast vegabréfi í Svíþjóð. Þar sem það kostar 6.495 krónur. Frettir verða næsar á bylginni klukkan 5, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú getur verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Maður alltaf með eitthvað á prjónunum eða sko grillprjónunum Grillað með Hagkaup
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Þú getur grillað út af baki Þú getur grillað hvað sem er SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra.

0: kjötfylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
7: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Are you ready to roll?
19: Við höldum áfram.
20: Let the good times roll.
19: Með bestu lög allra tíma.
20: Guttbylgjan.

Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Útsalan í Dormen.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: sólina.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

0: Klukkan er 5, Oddur Eva Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar allra sveitafélaga á landinu segja skorta fullnægjandi svör frá ráðuneytum og stofnunum það hvernig umfangsmikilli tilfærslu heilbrigðiseftirlits verður háttað, en Alþingi samþykkti nýverið að flytja megin verkefni núverandi heilbrigðiseftirlita sveitafélaga til nýrrar stofnunar atvinnuvega auk umhverfis- og orkustofnunar. Í tilkynningu segja landshluta samtök sveitafélaga allt land að brýnt sé að atvinnuvegaráðuneytið og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið svari því tafar hvernig staðið verði að framkvæmd breytingana sem taka í gildi áramótin. Beinast spurningar meðal annars að því hver eigi að bera ábyrgð á starfsfólki og skuldbindingum, hver greiði fyrir yfirfærsluna og hvaða verkefni verði eftir hjá sveitafélögum. Innflutningsaðilinn Ísband hefur sendt húsnæðis- og mannvirkjastofnun tilkynningu innköllun á tveimur tegundum Jeep tengiltvinnbíla vegna eldhættu í háspennurafhlöðu. Ætla má að talsverðu fjöldi bíla sé þar undir, þar sem innköllunin nær til bíla af 7 árgerðum frá árunum 2020 til 2026. Í tilkynningu segir að framleiðandi ökutækjana vinni að laust málsins. Eigendur verði upplýstir þegar hægt verður að bóka ökutækin í viðgerð og er þeim ráðlegt að hlaða bílana ekki fyrir en viðgerð hefur farið fram og notast meira við bensín til akstus en eldhætta minnki eftir því sem hleðslustaðar af flöðunar lækkar. Jafnframt er eigendum ráðlegt að leggja jeppunum utandyra og fjarri byggingum og þeir hvattir til að fylgja leiðbeiningum framleiðenda þegar það berast. Nánar má lesa málið á Vísi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur sinnt þremur útköllum þar sem af degi. Eitt útkallið var vegna aflvana fiskibóts en hinn tvö vegna rútuslis og fjórhjólaslis. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunar segir að þyrlusveitin hafi auk sjóbjörgunar sveita slysavarnafélagsins Landsbjargar verið kallaðar út skömmu eftir hádegi vegna fiskibótsins sem varð aflvana skammt utan hafnarinnar á Stykkishólmi og raki átt að landi. Sex voru um borði í bátnum og voru bátar í grendinni að frambennir að halda á vettvang til aðstoðar. Samkvæmt Landhelgisgæslu voru aðstæður á vettvangi góðar og sakaði engan. Vegna mikillar veðurblíðu sem ekki sér fyrir endan á eru íbúar og gestir á Hallormsstað á Austurlandi. Beðnir að fara sparlega með vatni næstu daga. Fram kemur á heimasíðu HEF veitna að mikið álag sé á vatnsveitunni þessa dagana og Brunndalur farnar að erfiða við að standa undir eftirspurninni. Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðar skógavörður á Hallormsstað sagði í samtali við fréttastofu í dag að fyrst og fremst væri varúðarráðstöfun að ræða. Líkt hún tjaldstæðinu við lítið þorp en 1000 manns dvelja nú í Atlavík og í Höðavík. Fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 6 en þanga til finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, lína langsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsók. Frýtt inn og allir velkomnir.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Bílsson Vestæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
10: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
10: Já, akkur ekki.
9: Felix með öllu.
11: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
15: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
16: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
20: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
21: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimbor
0: Bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan

0: Bílabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.

0: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
12: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
13: Klukkan er 6, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á Bylgjunni. 40-50 íbúðarhús hafa orðið stórbruna bráð í Drammenborg í Noregi, en slökkvilið berst enn við eldin. Tilkynning barst um eld í raðhúsi 15:45 norskum tíma, 13:30 á íslenskum síðdegis í dag. Að því að norska ríkisútvarpi greinir frá hafa ekki borist neina fregnir af því að mannskaði hafi orðið vegna eldsins. Íbúar í grenndinni hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið og loka gluggum á híbýlum sínum. Upptök eldsins eru ókunn að svo stöddu og ekki er víst hve langan tíma slökkvistörf munu taka. Dæmi eru að ferðamenn bóki nótt á gististöðum hérlendis afbóki svo og fá endurgreitt eftir að þeir hafa notað aðstöðuna að sögn Jóhannesar Þór Skúlasonar framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar. Rætt er við Jóhannes Þór á Vísi en tilefni eru umræðurinn á Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar illasvikin leigusala sem tók við erlendum ferðamönnum á Suðurlandi en ferðamennirnir lögðu íbúð hans í rúst. Íbúðin var á floti þegar leigusalan bar að garði, blóðblettir í sængurfötum og gluggar þaktir blautum klósettpappír. Jóhannes segir að samtök ferðaþjónustunnar heyri af og til af slíkum tilvikum, en þau séu sem betur fyrir afar sjaldgæf. Hann segist hvetja leigusala til að leita til lögreglu vegna slíkra mála. Nánar máli sem máli á Vísi. Og þá að kvöldfréttum sína sem á sínum stað 6:30. Hinga til okkar er komin Sunna Sæmundsdóttir. Sunna, hvað í fréttum í kvöld?
14: Já, Oddur, við ætlum að ræða við forstjóra Íslandir sem segir það vera góða fréttir að tímabundin sérlausn Íslands vegna losunarheimildi Evrópusambandsins hafi verið framlengt, en hann segir þó líka að varaleg laus þurfa að koma til enda er þetta svona þungubakki og félaginu sig gjöld og við ætlum að hitta Bóa Nils í kvöldfréttum og þá sjáum við myndir frá vettvangi Skotarósar í Álaborg og ræðum við lögmann í beinni hana Katrín Oddsdóttur niðurstöðu MAST sem telur að hvalur HF hafi ekki brotið gegn dýraverndarlögum þegar langreyður háði hálftíma dauðastríð. Hún Katrín hefur svona heimsar skoðanir.
13: Já, sterkar skoðanir þessu.
14: Hún hefur sterkar skoðanir þessu. Og svo skoðum við nýja brú við Ögurhvarf sem að virðist vera hérna svona, fólk virðist ekki að lána með hana.
13: Ja, bíl er bíl.
14: Já, hún átt að bæta umferðarflæði, en virðist hins vegar valda töfum. Nú heyrum í bæjarstjóra Kópavogs sem er ósáttur og hittum fulltrúa vegagerðanna sem segir samt að sé ofsnefnt að dæma í fleiri eftir að gera þarna. Og svo verðum við beinni frá Gásum fyrir norðana sem miðaldadagar standa yfir og verðum við beinni frá opnun myndlistasýningar Ella Egils og 4 ára dóttur hans.
13: Wow.
14: Já, því lit við ekki þarna. Og svo í sportinu heyrum við í þjálfaranum Sigurði Ragnars en lærisveinar hans voru grýttir og dómari fór heim í lögreglufyld eftir ótrúna leik í gærkvöldi.
13: Þetta er svaklegt. Takk hérna fyrir þetta, Sunna Samstóttir. Jú, þetta verður fjölbreyttur fréttatími í kvöld hjá okkur á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæðinni hálfsjö. En þangað til, verið sæl.
15: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóða.

0: 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
6: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Stökt keks og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Ekki eins og mjög.

0: 55 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Pása, fáðu þær KitKat.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Það er alvöru guga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
14: Break's over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
2: Sumar útsala, öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup, húsasmiðin og blómavall.
3: Sumarið of stutt fyrir kláða, hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
4: It's oh so quiet.
5: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
6: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Turtulvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Útsala í Ylva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði, Smith og Norland.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hislan.is.
2: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Sumarið

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
12: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu á einstök gæði. Verð aðeins 5.900.000.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð. Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Þú og KitKat, betri dagur.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Sumapartíið hjá okkur Partiland Holtagörðum og Partiland.is
10: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lifjaval, heilsa og hamingja
11: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Sumarið komið í fjölskyldahústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahústýragarðinum.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
11: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
12: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
13: Körfubílalega. Glersín.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
16: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
17: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
18: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
20: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
21: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
22: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: Are you ready to roll?
24: Við höldum áfram.
25: Let the good times roll.
24: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
0: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.
12: Förum saman í frí.
10: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
1: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Óli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra.

0: vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brim Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.

0: sykurfylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Er ferðala framundan? Topptjöld.is
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: þig fyrir tjóni. Vís.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
7: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk. Góð tilboð.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verður

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3. Dynjandi.is
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
19: Mjöbbi.
17: Ok.
18: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
19: It's a freeing.
20: Þetta.

0: Joy, gerið ykkur klá.
1: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18-volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frýtt inn og allir velkomnir.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
17: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fyrir mér er ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagröður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, já, þetta er bara lamba sem klikkar ekki.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
5: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengið þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
14: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrug. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
15: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.

0: Rúv.is
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrja höfða 9.
3: Forerunner snjall æfinga úrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Takes over. Hásan búin.
9: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
0: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
9: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
1: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Foreldrar! Hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: vefurinn okkar. Oh yeah! Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjótart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
1: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunni. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu. Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
7: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
8: Pallaefni sér tilbúð í júli. Gefum sérstaklega góð tilbúð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilbúð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
11: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.900.000.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Lýsa að eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

ert

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Þú getur grillað með eitt kaldan Þú getur grillað hvað sem er SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
7: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Gæfðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gæfðu óskaskrín.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Útbylgjan.